kisina nyefo nyefo njogle ya kalio ya pete pete Kazandu ya kizito kuma kele kele Kento wa meno ya zebi lamba ngano Kento wa meno ya bobu kalamba ngano Ambebi kisina nyefo nyefo njogle ya karera tia